0: Vrouwe en kinders word dageliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkragt, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemakkelijk in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwetsbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van die lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
1: Bly ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2.

0: our social media pages. Facebook, GoFifiFM 97.2. Twitter, GoFifiFM underscore 972. And on Instagram, GoFifiFM.
1: GoFifiFM News.
2: Ek's Nikki Hendricks op GoFifiFM 97.2. In die hoofnuus, die Malanga kommissie gaan na verwagting vanoggend of vanmiddag getuienis van getuie S in kamera aanhoor. Getuie S sal getuig oor sy werk as misdaadintelligensiebeampte. Hy was betrokke by die insameling van inligting oor 'n georganiseerde misdaadsyndikaat wat na bewering die Suid-Afrikaanse polisiediens geïnfiltreer het. Die kommissie se getuienisleiers het aansoek gedoen dat die verwagtinge insluitend opnames en dokumente wat deel vorm van die getuienis as vertroulik hanteer moet word. Lede van die media is verlede week 72 uur gegee om die aansoek teen te staan. Die 7 mans wat aangekla is van die moord op kletsrymer Keenan aka Forbes en sy vriend die sakeman Tabelo Motsiani verskyn weer in die Durbanse Hooggeregshof. Die hof het gister 'n aansoek toegestaan dat die verhore geskei kan word. Die aansoek is deur beskuldigde nommer 1 Lindo Kutle Magnazi namens homself en 5 ander beskuldigdes ingedien. Hulle het gevra dat beskuldigde nommer 3 Siyanda Mayiza afsonderlik verhoor word op sekere van die aanklagte. Dit hou onder meer verband met die moord op 'n taxi-eienaar in 2022. Dit is nie duidelik of die staat teen regter Nomfundo Simphunzi sy uitspraak gaan appeleer nie. Polisieamptes van Limpopo is vanoggend in Polokwane in hegtenis geneem vir verbeerde korrupsie. Hulle is vakverbonde aan polisiestasies in die Sekhukhune-distrik. Die provinsiële polisiekommissaris, Jan Skeepers, sê die ondersoek duur voort. Hy sê hy bly verbind daartoe om korrupsie in die provinsiale polisiediens uit te wis. Die vakbond Federasie Kusatu hou vandag langwye optogte as deel van Wêrelddag vir onerkentlike werk. Volgens Kusatu staar werkers verskeie uitdagings in die gesig, insluitend massa-afleggings, werkgewers se versuim om aan minimum loonvereisters te voldoen en aanvalle op werkers se reg tot kollektiewe bedinging. 'N woordvoerder Zanele Isabelle sê hulle sal onder meer na San International opruk oor beplande posbenoemings en na masmart oor die afdanking van honderde makrowerkers. Volgens Bella is bykans 600 makrowerkers in 2021 afgedank, omdat hulle deelgeneem het aan 'n wettige en beskermde staking. En nou vir die internasionale nuus. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê hy werk saam met regerings in Oos-Afrika om te verhoed dat Ebola verder in die gebied versprei. Dit volg nadat Kenia gister sy eerste sterfte weens die siekte bevestig het. Die pasiënt het vir 7 jaar in die Demokratiese Republiek die Kongo gewoon en het na Kenia teruggekeer nadat hy siek geword het. Kenia se owerhede het intussen 28 mense opgespoor met wie die oorledende in kontak was nadat hy siek geword het en probeer nog 27 bereik, wat saam met die man op 'n vlug van Uganda na Kenia was. Meer as 8500 mense in die DRK is reeds met Ebola geïdentifiseer, waarvan 4100 gesterf het. En nou vir 'n kyk na die kommoditeite. Rand teen die dollar is R$16.63, Rand teen euro is R$18.62. Goud verhandel teen R4121.88 per fyn ons. Platinum is R1649.90 per fyn ons. Silver is R60.21 per fyn ons. Brent olie is R101.61 per vat. En wat die weer betref, Johannesburg is 23, Pretoria 26, Durban 20 en Kaapstad met 'n lae graad van 17. Vir enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApp nommer 0794685181. De Lee. Hierdie nuusbulletin is met trots aan jou gebring deur die Tiri Sports Management. Bly gerus ingeskakel vir die volgende bulletin met myself Nikki Hendricks, net op Kofifi FM, where it all began.
1: Kofifi FM News. Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
3: Ministries presents Divine Chef 2026, From Process to Promise, hosted by Apostle Ryan and Pastor Nisha Suknanen. From the 15th to the 18th of October, experience four powerful days with Reverend Dr. Tia Ralakulela, Apostle Neil Ratebe, Bishop Stafford Peterson, and Pastor Nishan Ruplal. Thursday to Friday at 7 p.m., Saturday at 5 p.m., and Sunday morning at 8:30 a.m.
4: Join us at 8 Link Road, Langlaagte, opposite the engine depot. Visit glorydivine.co.za. WhatsApp 081-304-9579.
5: Divine Shift is realignment, an elevation that shifts you into purpose and destiny.

0: tuned into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Those of you that have just joined me, you tuned into The Junction on this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's Wednesday.
1: Yeah.
0: So it's a lekker tyd, ne?
1: Yeah.
0: Lekker tyd.
1: Die week was kort.
0: Celebrating. Mm. Short week, ne?
1: Ja, baie kort.
0: En jy is besig, ne?
1: Ja, is besig.
0: Ek het gesien, jong. Ek het gesien, jy is besig. Ja. En sê dit al, just onverwachts aan gaan hulle, ne?
1: Ja.
0: Die musicians. Kijk hoe Quincy gegaan, Barry White. Nou, die een broer van die Whispers.
1: Ja.
0: Morris White, ook ja. Weg. Hulle gaan net.
1: Hulle gaan net. Joseph, ek denk aan die mooiste ding, hulle gaan nie op een jong ouderdom nie. Hulle het alle jaren ingegaan, wat baie mooi is. Is set, maar nie so hard seer om te hoor, was een jong ou, was een groterige ou. Dit meen, hy het sy lewe voluit gelewe, en het gegee, sy mission was to give to the people, sy liefde te gee door muziek, om te produce, om te sing, om seker te maak dat ons blij is, om het seker gemaakt dat ek ken pause een lewe in, en my vra en sê, die song gaan in jou en denk jy, waar moet ek gewees het? Hoekom het hy nou my afgesê? Hoekom het dit gebeur met my? Baie songs. They used to put you in moments. Jy het moments gehad in jou leven door hulle woorde, door hulle song, hulle instrumente, wat hy wel gedoen het vir ons om leven te geniet. So hulle was blessings in a nice way. Om hulle ook kalm gewoon leven. Allemaal wat muziek doen vir ons. Dat maak jy sê wat muziek lijkt. Want as jy kwaad is, dan gaan sit ons en luister na muziek. As jy as jy nie gaan hardloop, dan sit jy in de kamer en, of jy maak jou toe, jy sit jou earpieces aan, jy luister na muziek. En een paar minuten is hij weer recht. Zo, dan je die gospel gehoor van muziek in je oren in. Mensen zoals Freddy het ons.
0: Heet je gebloes?
1: Ja.
0: Waar is je handen gezet die gebloes het?
1: Je kent me, je zit om net zo. Dat is me zo'n geloof hier achter in je rug. Je kent. Zo, daarbij geloof je is. Je zit om net mooi daar. Maar als we steeds gaan en slijt een beetje af. Je kent. Dan kom je net weer vannacht op, zodat je niet geskeld wordt. Als je de eerste keer gaat en je wordt geskeld, dan ga je staan en dan hou je hem daar zo. Dan hou je hem daar bij die hamp. Je kent die hamp.
0: Mm-hmm.
1: Dan hou je hem bij die hamp. Tot je aan het zien je een wagen moet zullen met die hand wegvat. Als die hand niet wegvat, dan van je met een bikkie op die nipperkie van die hamp om daar te houden. Van daar aan dansje. Als je ziet later, dan ga je voorbij die hamp en hou je hem nog. Vol in jou hand en dan hoe je die dumplings nou in jou dan ga je aan. Dan steek je handen op. Dan begin je het loof en prijs.
0: Those of you that just joined us, it's The Junction and that's your lovely station. Kofifi FM 97.2, where it all began. Jake said geblues. And het julle gesê hoe te geblues. And ja, maak maar net ek moet lachen. Those of you that have just joined me, we're celebrating Freddie Jackson. That's Frederick.
1: It's Freddie Jackson.
0: Frederick Anthony. It's Frederick Anthony. It's, yes. Frederick Anthony Jackson.
1: So Freddie was his bijnaam.
0: Ja, Freddie. Dat is helemaal zo. Freddie. Frederick Anthony Jackson. Born 2nd October 1956 and died the 5th of October 2026. 70 years old.
1: Ja.
0: Hy het daarom sy birthday, nee.
1: Ja, op sy
0: birthday. Hoe was het op sy birthday? Want sy birthday was 3 dae voor hy dood gegaan. Was sy siek? Was sy in die hospitaal? Ons gaan net kyk, ons gaan voor, as ek nou song speel, dan wil ek net kyk, waar was, hoe lang was hy in die hospitaal, ek wil net basically gaan kyk, maar, ek wil jou koekeloererkie gee, want jy het nie die ene geken nie, maar ek gaan jou klein koekeloererkie gee. Jackson sang on demo recordings of sy producer mos Lawrence Jones, ne?
1: Ja, hy het mos
0: vir die ensemble ook gesing and also serve as a backing singer for Melba Moore.
1: Nee.
0: Hy was a backing singer for Melba Moore.
1: Met die mooie stem wat hy gehad.
0: Ja, hy was a backing singer for Melba Moore. After, jy ken ons van Melba Moore, ne?
1: Ja.
0: Ne? Ja, so hy was a backing singer for Melba Moore and hy het 'n debut gemaak op haar album A Little Bit More, want hy sing hy song, jy ken mos hy, die song A Little Bit More van hy en Melba Moore.
1: Ja, so hy
0: was a backup artist voor sy solo carrière begin het, ja. Sy eerste song wat ons die wereld geskud het, was Rock With Me Tonight, for old time's sake.
1: But I say for you ook, Joseph, that you did whatever your success that you will hand live in, dat kan nie oor nagkom nie. It's a process. Het beweeg van die ene plek naar die andere plek. Als je uitwerkt en zij uitwerkt dat hij in zijn leven. En dan is het nog die dag gepraat van wat is innerlijk in jou. En die spirit being in jou. En die God in jou. En dan doe je te zeggen, mooi, dat we are godly people. Ons is goede in jouzelf.
0: Maar meestal van die topzangers komen in die kerk uit, ne?
1: Ja.
0: Hulle het in die choirs gesing in die kerk en of hulle het in die praise and worship teams gesing in die kerk. Want kyk, hy het ook in die Baptist kerk gesing.
1: Ek dink 90% van singers, even kwaito singers, hulle sal sê, ek het gesing in die jeugd, in die club, in die youth club, en alle goed. Hulle base is van so geaard het, hulle kom ewers uit a spiritual grond uit, waar hulle Jesus of God sal sê in hulle lewe het, en daar begin, maar soos hulle groer raak, het hulle begin te explore om te kyk, wat kan hulle doen, en hulle kree maak in dit, en iemand het een keer vir my gesê, dat alles wat jy gedoen het, die Heere hooggegeer het, maar kies ek al het iemand, sê is een negative ding, maar die idee kom van die Heere, of die Heere wil gehad het, jy moet daar wees waar jy is. As die Heere nie wil gehad het, jy moet daar wees waar jy is, dan sal die Heere nie toegelaat het om aan te gaan in die lewe in. So, al die singers, soos Freddy, hy het in die gesing het, ons moet net uitvind, het hy al een song gesing, toe hy miskien 15 jaar was in die jeugd.
0: Nee, ons sal bietjie kokoloer en bietjie gaan krap en gaan kyk. Creighton is 'n leitie wat my ken om musiek is. Hy's baie goed en hy's baie involved in musiek. Baie wonderlike kind en hy's 'n koffiefie kind en hy sê die musiek wat ons speel van Freddie Jackson is nice. En hy sê, het om Jakes nie een picture van een van om Jakes' blues te hee, waar die hand daar was, wat om Jakes wil geheer het dit met is.
1: Die tijd het ons moest nog die phones gehad, wat nou pictures op die moment gevaard het nie. Ons het maar net met die moment geblei. Jy het nie een picture gevaard. Nou, as jy gaan, dan sê jy, bra, jy moet een picture vaard. Nou, die tijd met ons met die groot cameras geloof, want jy ken die spools.
0: Die dikke met die flash.
1: Met die flash, en as hy flash, en terwijl jy dans, ja, die was, hy meekie sal met een klap slaat, want jy het moest nie toestemming gevra nie. Kijk, hulle was nice, maar die ander goed hem mee gevra, jy kan nie net een picture gevaard, because Miskien is jy besig met iemand anders se persoon en sê jy nie gesê nie.
0: Ja, jy praat die waarheid. Maar lekker muziek, nee. Lekker muziek. Die muziek is lekker. Want ek weer vier speel vir?
1: Speel vier voor my, Joseph. Lekker vier. Laat ons in self geniet.
0: Met ek begin met a little bit more. Die Melba mooi ene.
1: Speel die Melba mooi ene.
0: En dan speel ek twee aan. Dan speel ek drie aan. Ja. Oké. Okay. Maak so.
1: Kom ons luister.

0: those of you that have just joined us, this is Kafifi FM 97.2, where it all began. WhatsApp line 079-468-5183. Website kafififm.co.za, and on all social media platforms, trending, doing wonderful things. And tonight we are celebrating Freddie Jackson, Frederick Anthony Jackson. So sad, passed on 2 days ago, 3 days after his birthday.
1: So, Maandag is sterwe.
0: Jy weet, in 1985, for 6 weeks, was Rock With Me number one of the charts.
1: Yeah.
0: 6 weeks, and also nominated for 2 Grammy Awards, and baie lekker dingetjies gedoen. Baie lekker dingetjies gedoen.
1: Jy kan dan hoor muziek by nog gespeel het. Is muziek wat gemaakt het, jy moet lekker kry. Jou tone het gekrul. Jou tone krul, dat ding is jou tone het gekrul.
0: We were privileged to have good music, ne? That's a diversity, no, met al die, en weet jy wat was die goeie ding van die muziek in die 90s en die early 2000s of die 90s en die 80s en die 70s? Daar was nie programmed music nie.
1: No.
0: Jy ken nie AI toegegaan het nie om jou song te maak nie of om 'n beat te maak. Daar was nie beats, daar was nie beats nie, die mense het
1: gitaar gespeel, of we speel of we sit by die keyboard en druk note
0: en nice hoe hulle muziek gemaakt het. En in 99.9% of the live shows was daar live band.
1: Ja. En hulle kon vir een song in hulle week gesit het, om alles net by mekaar te kry. En dan luister ons en dan kon sy net as een oornacht ding, maar het hulle vir weke gesit vir een song. So as hulle 15 songs gemaakt, en vat het hulle omtrent die helft van die jaar.
0: Ja, definitief. En hulle het gewerk, dag, nacht, gaan geek biekie, maak biekie iets, en dan werk hulle. Hulle het rechte gespien. Jy moet, as jy gaan en jy hoor, en jy study die lewe van Barry White, dan sal jy sien hoe die mense gespien.
1: Ja.
0: Hulle het gespien, en het gespien.
1: En ja, as jy ook mooi, the way hulle muziek gemaakt het, hulle het die muziek gedoen om hork laat te maak. Hulle het muziek gedoen wat aanhoudend sal wees, dat jy het sal geniet vir een lang.
0: Ons geniet het dan ook nog. Vir 50 jaar geniet jy nog hulle muziek, en onze kinders en onze kinders en kinders luister na die muziek.
1: So, is nie muziek by jy gaan vergeet oor 2 dae nie. Jy ken, is miskien net a season muziek. Hulle muziek was nie season muziek nie. As ek praat van season en meen, want het dat sal gespeel word, omdat het somer is en word gespeel. Hulle soms die speel het dwars door die jaar. Die kan om enige tijd uithaal en speel. Al speel die nebe om land sal, die sal luister. Die keer het nou vandag, mens ons kritiseer nie, maar ons sê maar net vandag as jy seker muziek hoor en skree, van die leiding sag sit nie. Maar met die jy met die Freddie Jackson as hulle om sag sit, dan sê, hey, wat vang jy aan daar land sal? Dan sê, is ons my rede? Dan sê, ja, ek weet, wat vang jy aan? Dan sê, nie, jy maak jy gerassie, speel hy muziek. Jy sê om jy muziek te speel.
0: Sê my by julle, hy sê, julle ook die speaker by die deur op die ek as het. Ek vraag, hy het julle.
1: Ek gaan nie gauw antwoord. Al jou vraag wat ek vraag. My pa het muziek gelijk, nie, Joseph?
0: Ja. Yeah.
1: Maar hy het jou straight gesê, is nie voor die mense. My muziek in my huisin is my muziek in huisin. So, ons sal muziek speel in huisin, op sy level, wat hy wil hees moet speel. Maar as hy nie daar is nie, happy birthday. En staan ons buite met die speaker. Dit het net plaasgevind as hy nie daar is.
0: Maar jy het hem by die hek gesit of by die deur?
1: By die hek gesit, en dan sit ons die ouwens daar en sit met die cola. biscuits, tennis biscuits, of choices of sorted.
0: Of iets aan moe.
1: Of iets aan moe.
0: Je moet. Iets aan moe, Gerrit.
1: Ja, zit aan en gesels ons.
0: Maar nie net expensive biscuits roep. Sê die mense, nou wil aan die ook ginger cakes geëet.
1: Nee, ginger cake was expensive, Joseph. Je het Maris geëet.
0: Ja, Maris.
1: Maris en boter. Jy al Maris met boter geëet.
0: Ek het nog nie, maar ek het hom geëet, want ek het hom ook so, ek het hom geëet al met Koli, ons ja. Het dan koop ons een pak Maris biscuits, want dit is baie moos.
1: Maris was baie.
0: Val ons baie gewees, ja. Ons, want dat is about meer as 40 in een pak. Hulle het eerst meer as 40 geëet in een pak, dan as jylle 5 is, dan ken elke oor, Ek het om mandel.
1: Ja. Ondat wat gebeur het met Maris, omdat soos in Jusé moes aan het, ons moes nog nie, dan weet ons, Maris was, moes die tyd al, het was 1 rand, die hele pak, die groot pak. Dan het ons moes nog, as ons daar buiten sê, dan het ons moes nog, die oogens gesê, wat het julle heb hier huis? Dan sê die ene, ons het jam, gaan hulle bykie jam daar, gaan hulle bykie daar, dan sit ons daar, in een pakkie in, met een lepel, so jy smeer maar jou Maris, jou 5 Maris of 8 Maris, by jy die smeer in jou hole. Ons het allemaal het, as jy nie boter het, en het ons gebring, so het ons geweet, om te sê Maris en boter. Ons het gevind, Maris en boter is eindelijk die lekker ding, nie jammelen en alle goed, dis waar ons het boter gehad. As ons Maris koop, we gaan koop ons Erika ook saam met Maris.
0: Toe jy het Erika geet met Maris?
1: Ja. Ja, is een salsa daar, Joseph. Salsa, ons ken van, dat ik zei, na school, zo hier 2 o'clock. En ze toen ze die bedoel gezet, toen ze bij, als jij je speaker niet gehaald, dan zit bij jou hek. Dan zit ons flat, die ken hij dan, maar die voet is gekrul. Als je nu een blokje hebt, je pijnblokje hebt niet, of je club, je 2 clubs bij je zit, dan zit daar en luister naar muziek. Alle muziek. En maar 90% was sal R&B is of blues is, ons luister. Jazz het laat in leven gekom. Ons was nog nie geingetuned voor jazz
0: nie. Maar jy het mos nog nie gedrink, so dat was nie te heen wanneer jy geheel het as jy muziek geluister het. En, het jy al geheel? Was jy al dronk?
1: Nee, ek het al gedrink maar 1 keer, maar nie geheel nie.
0: Jy het nog nie geheel nie. Jy het nog nie die stage gereed het, waar jy gedrink het nie, en dan speel een song, en begin jy net te heel.
1: Nee. Ek, my hart was nie so baie gebreek. Ek was voorzichtig met my hart.
0: O, jou hart was hard.
1: Ek was voorzichtig.
0: Hy was hard, of was jy voorzichtig? Ek vraag, was hy hard?
1: Ek kan nie sê, is hard nie, maar ek was nie voorzichtig. Soos ek jou sê, my 28 years, dat sê vir jou voor 28 jaar, was ek een bangbroek. So as ek toe ek oorkom, toe sê ek nog bykie, daai, voorzichtig om te sê, eis, as ek die medie vat, en ek het seker gemaakt, die medies wat ek vat, is medies wat, as hulle my haar breek, dan kan ek survive.
0: Oh.
1: Maar ek het nie so, ek het net die een experience van haar breek. Die anders het ons, was een story van, het hoërskool toe gegaan, of het university toe gegaan, of het gaan spaan, ek verstaan wat sê ek, so mekaar gelos en license en om te sê, ek kom laat van die werk af, ek het die tijd weer om saam, hulle sê jou nie, maar jy sien die body movement en toe sê, ja, nee, jy is daar, maar jy sien daar nie. Of as jy kom en jy gesels en slap sê, dan weet jy om te sê, nee, dat sê vir jou die picture, jy moet loop. Even as hulle nou denk, ja, as die rewekel is moeg, as jy op een saadrug slaap, maar jy weet, hy is gecancel. Terwijl jy daar sit.
0: Ek hoor jou.
1: So ja, ek het nie een juist experience waar ek kan sê, ek het al gesit en op een hartseer diet gegaan voor 3 weke nie.
0: So jy het nou eet, maar was jy net by die woordskool en eet die woordskool het, of het jy ook gegaan vir experience?
1: Soos ek jou sê, maar sê, ja, woordskool het ek nie eens gehaar.
0: Nee, ek praat nie van woordskool, ek praat van age. Het jy gegaan met experience?
1: Nee, ek het nie, ek was geleer, Joseph. Dat was die sisters, my ken, die is waar jy jol, en dan leer jy op.
0: Oh, maar jy was nie terwijl jy 28 was nie, oor 28.
1: Nee, ek was altyd, want omdat ek 28 gewees het, het ek altyd een persoon gesoek wat 2 of 3 jaar jonger
0: is. Maar
1: baie keer kreeg ons dies wat, omdat ek mos 'n late bloemer was, maar het hulle klaar in die game het. So dan het hulle my gewees.
0: So jy was met die wakker 25ers.
1: Ja.
0: So jy het nog nie, jy was nog nie op die skoot gehou nie. Ja.
1: Hy was met huis wat jou geld eet. Hy ken huis wat jy gepik het. Dan speel hulle my jou kopje, so dan frevel jy achter jou Madula, laat jou Madula vergeet om te sê wie jy, dan haal jy geld uit. Ek het met huis gejol. Soos tyd gaan het begin, het, ach nee, nou soek ek mis nou, dis wat ek weet, hy. En al, soos ek gesê, ek gaan nie sê, miskien het ek miskien myself geblok, maar ek ken van ene wat ek op een diet gegaan. Jy ken ons, as hulle opstel, dan ga jy op een diet.
0: Dan gaan jy, ja.
1: Jy alles, jy wil niks eetie. Jy wil nie eetie, jy wil nie drinkie. Dan kom jou mami, dan vraag jou mami, my kind is jou kind. Sê, ja, het is oké. Okay. Dan vraag jou, dan loop sy, en kom sy later, wat is haar naam? Dan sê jy, sonder dat jy besef, wat is haar naam? Dan sê sy, oeh, arme kind, my kind, ek sal vir jou lang. Dan begint hulle troos, jou ma begin jou troos, as jy die naam gesê het. Dat is hoe dat was, Joseph. En dit is ontspraat alles op koffie. Mensen, die is koffie.
0: Sê my, gaan jy vote?
1: Ek moet vote.
0: Want het geweer het, gaan jy vote?
1: Ek moet vote. Ek moet net my hart recht maak en besluit voor wie vote ek.
0: Ja, jy moet as jou besluiten. En jy moet maar net seker maak dat jy reg word en jy moet net seker maak dat die persoon vir wie jy gaan word gaan
1: toepas wat hy sê,
0: gaan eerlik is en hy gaan 'n verskil maak.
1: Maar ek gaan word, ek gaan nie by die huis sit en sê nee, hulle maak my naar, nee, ek gaan word. Word gaan ek word, maar vir wie probeer ek nog my hart. Geloof nie gaan vir die mense woord wat ek tevore gewoord het al. Ek sal miskien vir iemand niet gewoord.
0: Nee, ek hoor jou, ek hoor jou. Kreten sê, like, I enjoy from Joe en Uncle Jakes. Uncle Joe en Uncle Jakes.
1: So, I like die geselskap.
0: Het is nice om te gesels, het is lekker om met jou te gesels. Alhoewel, wil jy nou en dan nie die mense die waarheid vertel nie.
1: Nee, ek soek net een klip uit my.
0: Nee, maar ek weet nou en dan sê jy nie die waarheid nie. Vooral hy van die hol, jy het nie die waarheid gesê nie.
1: Wat?
0: Jy het gesê, jy het geloer, want jy wil sien hoe dans die mense.
1: Ja. Yeah.
0: En jy het nie die mense gesê, waar jy vir my gesê het, waar jou oor altyd geval.
1: Nee, ek het net dier een geikie geloer, dier die dier. Ek nie goed kom skil hier nie. Ek nie goed kom skil.
0: Hey,
1: ek het gekeek hoe dans mense.
0: Hey,
1: was ons nog kort, en ons blikkies op die blikkies gestaan, en kyk hoe dans mense. Als ware geleer het dans, Joseph. By die eis het ons net muziek geluister. Daar was nie een danser hier nie. Dan het ons, vrijdag en zaterdag saal toegegaan, bro. Don Meekman.
0: Maar jy was miskling, jy kan nie ingegaan het en jy gekyk.
1: Ja, soos ek wil sê, Don Meekman was mos die loer dier die deur. By die saal, daar by die popcenter, is by die venster, die loer dier die venster. Die het vens gejamp in een popcenter. By Don Meekman, blauw school het jy nou niks kans gehad, because daar was net een deur om in blauw school in te gaan, en jy kan nie soos, jy moet evers jouself ingebenoever het, daar was het heer wat hulle moes op die stage gaan, wat uit straat toe gaan, en so, die ons wat by die blauw school geloof het, is iets function is, en hulle het heer vir ons oopgelos, as die security of die persoon wat skoonmaak, kom nie toemaak nie. Ons, na school het hulle moes nou in die saal ingegaan, pappel en die deur, laat het nie lijken soop. So dan sinds op die stage jaloer en so dan sal. Heb die blauw school. Kijk, die salle was, ons het, as jy nie, salle wat ons gegaan het was, popcenter, Blue School of the Maitland. Ons het nie op toe gegaan nie. Because it was fair. As jy by die toe inkom, maar jy terugkom, sal jy hardloop tot Piet kom. Maar daar nie wanne, jy moet voorbij nie wanne gaan.
0: Kom ons speel gauw Helense Ed, sy het betaal om te vir haar Ed, want sy wil hê die mense moet weet wat wil sy doen, en die ander mense kan dit ook doen, he.
1: Ja. Yeah.
0: Die ander parties kan ook kom met hulle geldkies, en hulle kan ook kom advertise, ons nooi hulle ons uit, ne.
1: Ja, yeah, kom.
0: Ons het daarom een eet nou op ons show, wil die ander mense nie kom, die ander mense kan ook kom om te kom, ja. om te kom advertise, ne. Dat moet net met dok praat, ne.
1: Is vry om te advertise, maar jy betaal om het in die liggen te kry.
0: Ja.
1: Verstaan julle wat so, is vry te kom.
0: Dat is verniet eets ook wat ons moet speel, ja. Ons moet net kyk, ons moet kyk, want dat is, hulle roep hulle ons die PEB's, as hy verniet eets, kom ons kyk, want van die verdiet moet ons vir iemand voor ons tiende speel, is vir ons vandag die 7e, ne?
1: Ja.
0: Is
1: dat jy nou het ons gemis het?
0: Ons
1: is op paar, ek en jy. So Helen gaan nie met ons beklein nie. Kijk, ons het daar beloof, ons gaan voor speel. So ons wil die morgen ochend hoor en sê, you promise and you didn't keep my promise, maar ek denk ons het 90% dit gespeel, ons invite allemaal. All the parties we inviting you come.
0: Ja, ons moet kyk wat is ons moet, kom ons kyk net hier by ons, ons moet eindelijk kyk wat moet ons nog speel. Kom ons kyk net hier so. Ons moet kyk wat het dokkel hier so. Anders dan gaan die ons doodmaak.
1: Gaan ons nou in die ochend en dan word ons in die boardroom geroep. You guys, dat is nog deur die slaap. You guys are spending the whole night without doing what I ask you to do. Ons praat om mense nie, is slechte mense, maar hy lijkt mense moet hulle werke doen. Hy is, is oprecht. Goed om het gebeur.
0: Kom ons doen eerst die, mag, laat ons eerst die doen, Juma.
1: En wat gooien ze toe?
0: Nee. Kom ons doen die eerste.
1: Dat ons, ja. Dat ons naar die bals toe gaan.
0: Ons maar die dan eerste.
1: Let's play the bals.
0: Die bals betaal.
1: Dan kan ons weer gezels.
0: Ja, kom ons maak die.